0: Altın mürün bir beyazın tehli adı şüştün bir beyazın tehli kefakirin bir beyazın tehli Selimedan'ı ve tavanı şedina bir beyazın tehli Daha meser darani darbesta bir beyazın tehli bir reyhıtın bir beyazın tehli Dani mekabra kabristani bir beyazın tehli Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli Suvali akırna kırda bir beyazın tehli Terkhine meleda bir beyazın tehli Tiçer çave maha sardı kirin bir beyazın tehli Piştahamları kirin bir cakiza çardı salih bu garubu khenli حرسالی دا بردل کادر امی وشتوازی خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حرسال امی تمام مزیدو تکتم رامی سانه کشته دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک ابشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بنزراه و چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل کردن زراوی شید ایلی گذیه گلو و اسمی یه حفتونی مثل مالا باویتا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسیکر بردهنلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام بازی رامی شانه کی جتا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی ما خایی
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باویتا همون تدو از ریج بون رامی شانه کی کر بردهنلی گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره